0: Bailémonos xa todas tres, ai amigas, so aquestas avelaneiras frolidas. E quen for velida, coma nos, velidas, se amigo amar, so aquestas avelaneiras floridas, verrá bailar. Bailémonos xa todas tres, ai irmanas, so aqueste ramo destas avelanas. E quen for lousana, coma nos, lousanas, se amigo amar, so aqueste ramo destas avelanas, verrá bailar. Por Deus, hai amigas, mentre al mal non facemos, so aqueste ramo florido bailemos. E quen ver parecer como nos parecemos, se amigo amar, so aqueste ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. Acabades de escoitar la balada das avelaneiras floridas de Arias Nunes, composta no século XIII. As bailadas eran variantes das cantigas de amigo galego-portuguesas medievais feitas para expresar a ledicia de amar e de vivir e con claras incitacións ao baile.
1: Pois segues escoitando Recendo na sintonía de Cuac FM 103.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

recuperando a ilusión, volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón, buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón, estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón, arrepentido desta volta, nin cabrón, nin

¿Entender o vivir? Esa cuestión. Entender. Eso é o intelligible. A vida é máis que un substantivo. Como a hora, o día, a man e a calavera. Pero é algo máis irreductible. Un tropeleo de masas que se axita. Ben pode ser o meu sangue polas veas, multiplicándose por algo que se escapa. O sustantivo vai sen verbo. Desde a orixe do mundo até nós mesmos. Únicamente un transcorrer inatinxíbel. E ao final, a oscuridade indefinida. Só nos queda loitar contra o cansazo. Porque dormir non é soñar. Tal vez morrer. Ese é o inconveniente. Acabades de escoitar o poema da poeta coruñesa Luisa Villalta titulado A vida dividida, extraído do seu poemario titulado Ruido, publicado no ano 1995 na Coruña por Espiral Mayor. Luisa Villalta é a figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2024 e foi socia de honra da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. A senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías faláronme de que hai uns anos pululaba

0: por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tive a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate. Fracturei dous dedos porque era unha estatua de bronce, outra vez burlada polos contadores. Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixeron unha obra moi popular e teño que recoñecer que por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Cunqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego como a quen non quere a cousa.
2: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
1: E agora, en galego.
2: El hombre estaba tan despistado...
3: O tipiño estaba a velas vir...
2: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
3: E non se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
2: Al divisar un gusano gigante.
3: En canto viu un verme noxento grande como a un mundo. O tipiño estaba a velas vir... ...e non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como a un mundo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

0: agarimando, mordendo, espíritu, miolos, sangre, endeble Archila. E, un fermoso destino das cousas, arder. O lume purifica o tempo que desfai, e, ao final, somos cinza de podente remol. Acabades de escoitar o poema titulado Lume, de Pura Vázquez, extraído do seu poemario de íntimas, publicado no ano 1952.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
2: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
1: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
2: Una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. ¿Intereses? ¿Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade, non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
1: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste,

aí ten que estar a administración. Por tanto, é imposible que eso provoque máis incendios, e os incendios hai que atallalos primeiro, pois, facendo que desaparezan os incendiarios. En ese sentido, bueno, o que polo que imos loitar é endurecer as penas, que haxa unha maior sensibilidade, porque acaban con parte da nosa economía, poden acabar con vidas e, sobre todo, con máis preciado, que é a nosa paisaxe.

0: Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali Deddu, nuestro productor. Yo soy Malani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte activa asociada a unha borrasca moi próxima a Galicia, centrada ao noroeste. A situación que trae unha mañá de ceos nubrados e con chubascos que poden ser localmente de carácter tormentoso, unhas chuvias máis activas durante a mañá e primeiras horas da tarde. As temperaturas en descenso, as máximas quedarán en 21 graus e todo isto cun vento que soprará do sur-suroeste moderado trae intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, o seu tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste e próxima á comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidad de refachos fortes asociados ás chuvias. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
5: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Os que así nos tein, so tein noso, os nosos nomes no censo. Que astranosa suor sen alento se perde na terra. Galicia, será miña xeración quen te salve. Irei un día do Courel a Compostela por terras liberadas. Non, a forza do noso amor non pode ser inútil.

Acabades de escoitar o poema titulado Do Courel a Compostela, que o poeta Uxío Novoneira escribiu en 1957 e que está recollido no seu poemario Elexías do Courel.

0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte activa asociada a unha borrasca moi próxima a Galicia, centrada ao noroeste. Unha situación que trae unha mañá de ceos nubrados e con chubascos que poden ser localmente de carácter tormentoso, unhas chuvias máis activas durante a mañá e primeiras horas da tarde. As temperaturas en descenso, as máximas quedarán en 21 graus e todo isto con vento que soprará do sur-suroeste moderado trae intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, o tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste e próxima a comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidade de refachos fortes asociados ás chuvias. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Coac FM.
0: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte activa asociada a unha borrasca moi próxima a Galicia, centrada ao noroeste. Unha situación que trae unha mañá de ceos nubrados e con chubascos que poden ser localmente de carácter tormentoso. Unhas chuvias máis activas durante a mañá e primeras horas da tarde. As temperaturas en descenso, as máximas quedarán 21 graus e todo isto cun vento que soprará do sur-suroeste moderado trae intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, o seu tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste próxima á comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidad de refachos fortes asociados ás chuvias. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: Escoitas música local en CUAC FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte activa asociada a unha borrasca moi próxima a Galicia, centrada ao noroeste. Unha situación que trae unha mañá de ceos nubrados e con chubascos que poden ser localmente de carácter tormentoso, unhas chuvias máis activas durante a mañá e primeiras horas da tarde. As temperaturas en descenso, as máximas quedarán en 21 graus e todo isto cun vento que soprará do sur-suroeste moderado trae intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, o seu tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste próxima á comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidad de refachos fortes asociados ás chuvias. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte activa asociada a unha borrasca moi próxima a Galicia, centrada ao noroeste. Unha situación que trae unha mañá de ceos nubrados e con chubascos que poden ser localmente de carácter tormentoso. Unhas chuvias máis activas durante a mañá e primeras horas da tarde. As temperaturas en descenso, as máximas quedarán en 21 graus e todo isto con vento que soprará do sur-suroeste moderado trae intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, o seu tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste próxima á comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidad de refachos fortes asociados ás chuvias. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Quack FM, música local.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a baix, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte activa asociada a unha borrasca moi próxima a Galicia, centrada ao noroeste. Unha situación que trae unha mañá de ceos nubrados e con chubascos que poden ser localmente de carácter tormentoso. Unhas chuvias máis activas durante a mañá e primeiras horas da tarde. As temperaturas en descenso, as máximas quedarán en 21 graus e todo isto cun vento que soprará do sur-suroeste moderado trae intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, o tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste e próxima á comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidad de refachos fortes asociados ás chuvias. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: I've played with feet before.
6: I know you're the biggest.
5: Yeah.
6: I love feet.
5: You know I like you.
6: No.
5: Saw the toes. I'm not gonna do it.
6: No. No me diga una cosa así.
7: I'd love to do that for you.
8: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
9: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Ao longo da túa vida tiveches os teus acertos e os teus erros, como todo ser humano. Os teus baixóns os tes superado, sempre reconducidos con dignidade. É unha das cousas que máis admiro de ti, a túa valentía, porque na vida nunca se debe deixar de loitar cando te sintas feble. Loitar é o que nos fai grandes.
1: Una nana, una nana. De novo respiro, pero estiven afundido, atrapado, dando todo por perdido, frustrado. Non vale nada do que escribo, depresivo, presión nos incisivos.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Si sí, yo escucho el coffee break para dormir.
7: Coffee break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

pequeño merlos de sombra nas polas da canseira. E feos a choveren sobre un río de carne. Non teño máis terreos, só teño esa orvalleira. Unha cántiga triste sobre os prados e as árbores. Levo as costas saudade mesturada de anceios. Saudade como néboa na lama das congostras. Un acio de silencio no que se pousa o medo, como se pousa o mar nos náufragos nas costas. Vou nun leito de toxos co meu corpo ferido, o sangue esparexido polas veas do vento, o pulso dunha areia a latexar camiños e a cántiga de anguria que me colleu ben cedo. Puiden ser unha nube, como as alas dun anxo, ou un grilo, unha rosa, unha xestiña leda. Non cheguei máis que a sombra, e néboa, bagua, pranto, volvoreta da morte, coas dúas alas nas tebras. Teño longos alaios durmiñando na lúa, teño ríos de baguas que baixan dos curutos, teño fíos de sangue que o corazón anúa, en él un océano de mergullados pulos. Teño unha lúa bella para seiturar recordos e agadañar angurias ermas como apenedos. Non teño máis fouciña que a que me deu o soño, nin cego máis cancións que as que sanguei no tempo.

Acabades de escoitar o poema titulado O que teño, do poeta ourensán Antón Tobar Boviño, extraído do seu poemario Non, publicado

0: Escoitas música local en Quack FM.
1: A vida é unha muller, la la la, a vida é unha muller, la la la, delicia de color, delicia de color. E todo nesta muller, la la la, la la, todo nesta muller, la la la, la la, mostro punto de tacón, mostro punto de tacón. Que a vida é unha muller, la la la, la la, vida é unha muller, la la la, la la, delicia de color, delicia de color. E todo nesta muller, la la la, la la, todo nesta muller, la la la, la la, mostro punto de tacón. Y chipirichín.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM. Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na zona da Coruña aínda pola presenza de baixas presións e inestabilidade. Polo tanto, viviremos unha xornada de novo de tempo cambiante con chubascos de tipo intermitente que ocasionalmente poden acadar intensidade moderada. En canto as temperaturas, os valores seguen sendo suaves, algo baixos para esta época do ano. Mañá oscilaremos entre os 15 graus de mínima e os 21 de máxima e os ventos de oeste non acadarán moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, no que queda de xornada de mércores e para mañá xoves non agardamos cambios moi significativos. Seguiremos, polo tanto, na influencia desta borrasca fría que achega moita inestabilidade. Polo tanto, os chubascos de tipo intermitente seguirán sendo característica principal. Os chubascos que poden acadar intensidade puntualmente forte durante a madrugada na provincia de Pontevedra e no sur da provincia da Coruña. Temperaturas tamén baixas na xornada de mañá xoves, apenas chegaremos aos 20 graus en moitos puntos de Galicia, e todo isto cun vento de compoñente oeste que pode ter aínda algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: pediron-lhe que se encarregasse de hospital de Carabanchel, abandonado pelas freiras que aí trabalhavam, e desempenhou-se do cargo com vigor e competência. Depois foi destacada como miliciana da cultura para os cursos de alfabetização, chegando a comandante. Criou os hospitais, lares e escolas para os soldados feridos ou doentes.
1: Quando soube do apelo para depor as armas feito por Casado, o xefe do goberno republicano decidiu, con outros compañeiros, que era pior entregarse do que resistir. Cando os franquistas a foran prender en Madrid, fugir por un cano de esgoto, conseguiu apañar un convoio e foi para Lugo. Alí refuxiouse na casa dun padre solidario. Denunciada, teve de fuxir pela sacristía, axudada pelo padre. Así, comenzou a percorrer lugares e aldeias, tentando coordenar a resistencia galega contra o goberno fascista. Ergue-se e luta
2: com voz de gigante. Em fevereiro de 1946, ao fim de 7 anos de clandestinidade armada, Enriqueta acabou por ser localizada pela Guardia Civil e acabou ferida quando unha rachada de metralladora a atingiu nas pernas. Foi levada ao hospital onde comenzaron os interrogatorios. A tortura foi de tal orden que, levada para outro hospital, deve de ser enllesada até o pescozo. Depois, foi a odiseia por case todas as cadeias para mulleres en España durante 19 anos, cando foi libertada en 1965. Mantiña aínda as súas convicións de republicano.
3: Foi reintegrada na profesión en 1966, cando lle restaba apenas un ano para ser reformada. Criou a Asociación O Carriño, con a cual percorreu as estradas da Galiza en misión cultural: música, teatro, cinema, debates culturais, palestras. A semellanza do que facían as misións pedagógicas da República, a vella profesora guerrilleira seguía sempre o volante da súa caravana, que funcionaba como sede da Universidade Popular. En 1977 foi candidata ao Parlamento Español polo PSE. En 1980, con 80 anos e aínda activa, morreu no Hospital de Lugo. Até o próximo programa de Galegos de Cá e de Lá.
4: Audios seleccionados. Cuac FM.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non xa alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordoume de ti cando estu pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min. As más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo a aquel momento no que te coñecín. Un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti. Cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entramos suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

Acabades de escoitar o poema que Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2022, lle escribiu a Alexandre Bóveda, e que está extraído do poemario titulado O Soño Guieiro, subtitulado Poemas, Poemiñas e Poemoides, publicado na colección Opúsculos de Poesía de Edicións do Castro no ano 1986.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Escoítote. Ainda sen aprender todos os significados. Ningunha tortilla é mala, incluso antes de existir. As voces fora da túa boca, a solta do infinito. A banda sonora dos teus nosos pensamentos. O nome daquilo intangible aos sentidos. Do útero do aire nace unha pelica que se enrondela nas túas xemas húmidas. Orgánicamente. Como que plana un mar de palabras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha tortilla é mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na zona da Coruña aínda pola presenza de baixas presións e inestabilidade. Polo tanto, viveremos unha xornada de novo de tempo cambiante con chubascos de tipo intermitente que ocasionalmente poden acadar intensidade moderada. En canto ás temperaturas, os valores seguen sendo suaves, algo baixos para esta época do ano. Mañá oscilaremos entre os 15 graus de mínima e os 21 de máxima e os ventos de oeste non acadarán moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, no que queda de xornada de mércores e para mañá xoves non agardamos cambios moi significativos. Seguiremos, polo tanto, na influencia desta borrasca fría que achega moita inestabilidade. Polo tanto, os chubascos de tipo intermitente seguirán sendo a característica principal. Os chubascos que poden acadar intensidade puntualmente forte durante a madrugada na provincia de Pontevedra e no sur da provincia da Coruña. Temperaturas tamén baixas na xornada de mañá xoves, apenas chegaremos aos 20 graus en moitos puntos de Galicia. E todo isto...
2: Cada día máis persoas escuchan Quack FM 103.4.
3: Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
4: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
5: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
6: Quack FM 103.4.
7: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
8: Eso lo dirás por ti.
9: ¡Cuá!

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.